بله از ایرو به حنکه که دست به بکم نزانم بالا و کشاندی یا نه لی سینورا دنابرا سوری و ایراقی پیشی وکی خطه که راست به جرته و پاش جنشکا و خوارد به و حتی اورد نیده چه ایجا دناف کرداد حنکه که یه دبیجه وی زلامی که او نخشه چه کریه حتی نیویشه و خبتیه و وستیه و دماکو به جتولا دسته خو اف سینور کشاندیه خوره چویه و او خدشی لوما خوارهاتیه ایجا میرک ده خود ندیتی که نخشه که نو چه که و جخوره گوتی نخمه اف سینور او جخوره روژه که وره گوهرتن ایجا حسه یا جوه قصه چیه؟ سینور این روشلات ناوین باوای که کیفی هات ندانین و کسی جگل این هرمه تشتک نپرسیه بنگه هاوی حنکه ده چه 300 سال بره حتی سال 1916 ریکفتنه نپنیه سایکس پیکو آنکو ده دما یکمین شهر جهانی ده بریتانیا و فرانسایی دناف خود لحف کرنه کو پشتی شهر هرمه روشلات ناوین دناف خود چوا پاروه بکن پاشه چارتی روسیه جی لوی پلانه زیده بویه. پلانه دزی پشتی شورش جدمه یا بولشویکان جرای اگشتی را حد اشکره کرن. سایکس پیکو نه پیمانک بو و نه کتمریه تیجی. لیبله رحه وی پیمانه پاشه د چندین پیمانندن ده درکت هوله. و روژا ای رو هم ترک هم عرب و سر پیشی جی کرد جی نرازینه و وکی بر پسیار هری مزینا چاره نوسا خود بینن. پشتی که سال 2011 ده خوبشاندان این لباکور افریقا و روشلات ناوین دست بیکر هن پسپورین اوروپی که لدش سایکس پیکو بند دگوتن بهار عربی پاییز سایکس پیکویه لی دبکو جی قستا به یا بی حمدی به تشتی که سایکس پیکو کربو وانجی دوباره دکر وانجی گل ایندن این هرمه یه نعرب پاشگوه دکر دم باش. اون همو بخیراتن وی خلق پودکاست کوسمو کردی بیجر وز جلیل کایا. و جبیر نکن پودکاست یمه هر روژا این ایتین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیک آر دی جی تیده. او 15 گلانی روژا زمان کردیه امجی وی روژه لوته و پیروز دکن و دو بیجن سلاو به جبو وان کسان که خما زمان خودخون و خباتی دکن. بله، مگود پیمان نپنی سایکس پیکو که روشلات ناوین لگور برجواندین بریتانیا و فرانسا پار ودکر 110 سال بره ده 16 گلانه 1916 ده هات امزه کرن. اف پیمان پشتی زیده 100 ساله هی ناجی ده روژه ویده. او امیجی به پروفسور حمید بوزاستران ره ده سروه پیمانه او کارگرین وین روژامه ایرویم بپیون. کرم کن کسمو کردی دست پیده که.

0: بله سد و سد سال پاشه ام هی ناجی سایکس پی کنی قشتکن ترک جه نرازینه عرب جه نرازینه و جخواه کرد و پیکاتین دنجی جه نرازینه ام ایجی به پروفیسور دکتر حمید بوز آسان ره لسروه پیمانه و کارودانین وین روژامه ایروین بپیم پروفیسور حمید بوز آسان دنباش و تبخیراتی کسما کردی
1: گله سپاس
0: مامست گلک پرسی مهند در باره ساکس پیکو ده ده دست پیکه ده دخوازم ویاشتا بپرسم تو ساکس پیکو چوا پیناسه ده کی انگو حولدانه که تنه جبو برجواندین آبوری جبو نفت یعن جبو جیه که استراتیجیکه یعن حولدانه که آواکرن یعن جی آفراندنا کلونی نویه بگلن پری ساکس پیکو انگو مبست بریتانی و انگلیزا چی بویه که
1: باورم پیشیارت شده تشته میهیم اوه کمارم ببینه که سایکس پیکو دوره دودوانا کولونیالیزمه هم دوره پیشینه کولونیالیزمه بیشین که سالا 1878 ده به کنگره برلین خلاست به پایو ده دوره که دن هیه او دوره 1915-16 هیه سایکس پیکو و او دوره حتی 21-22 دوان دوامت که پایدا ده دوره که سیانزی هی به او دوره ده دوره 1936 به به وقتا که ایتالیا اتیوپی ایشکالت که الیا پرسا پیشینه الیا مثلا پیشینه شبوی مهمه انگلیت مهمه دوام قاسه که مارا فهمت که تابی آبوریزی هیه نفتسی هیه استراتیجیزی هیه گلیت فاکتور هنه پرانیز جبه انگلستانه بریتانیا جبه فرانسای ده آلی سمبولیک ده گلیت تشتنه Kudüs gibi Fransa'ya her tüm gerek miyim bun, Lübnan her tüm gerek miyim bun, Lebele Emşerdane. Mesela mühintin evi kuşar heye, o İmparatoriye Osmaniye, belki provokasyonu kaybetki veşer. Evye gelip çeke gırınge, Vatakemar'ın İro, Erdoğan, Gudali Erdoğan tıkayazı, تیزن رسمی لطکی تو خانه جبویوان شر پیشین جهانه شر لدیج امپراتوری عثمانی الیا نراستن 1914 دا پروژه پشک کردم امپراتوری عثمانی تنه انگلستان فرانسه و روسیا عثمانی را تکلیف کن کو به طرف میلیم لبری عثمانی او پوت کردن شر به که تو پروکاسیون کبر روسیه زینا خواهد که شر عثمانی را شر به زیبای کو استراتژی روسیه او کوتل اروپای دیجا آلمانی او نمسه اوستریه شر بکن نخواهدم تو او یک نخواهدم که امپراتوری عثمانی بکه بشر و جبه که نو غبه طلعت پاشا انور پاشا و جمال پاشا تام تصویر قراره که تصویر دیدن امدانه که قرار دی حاتیه دا داین احتماله که مازم تنه انور پاشایه Cemal Paşa ve Vahçeli İstanbul'un tene o İmparatori Osmanlı bir provokasyon tıkeleşler. Payıda Hazar Nasadu Panzdacı boy Britanya ve Fransa felaketi kemazına mesela Çanakkale'ye. O payıda el fikir dertkeli ku gere İmparatori Osmanlı bir ceza kırın. O bir bela kırın. Mesela Şarhe'ye, mesela Katliam'a Ermeniyane'ye Hazar Nasadu Panzdan da بریتانیا دی و فرانسه دی پر باشتانه که قتل همه مزان هلی ارمنستان دی دی جرمینان تشکرن وی وقتی او فکر درد که به میدانه گره امهندی امپراتوری عثمانی جورتی راکین

0: اره وکی تگو بردلا هری مزن کرده دایی ارجوورده دو خوازم گویا جشته بپرسم ماماسته تدی تا بحثا جهویا کر بحثا اسرائیل و فلسطین تکر امزانم وی چاقه او داخیانی بلفور هیه و هاوی که تگو سایکس پیکو شخه ریکفتنه نپیمانه و نکتمریه تیجی لی پاشه هم دبینن شوپیمی ده پیمانه دنده هیه سر هات تدوی دره جی بحثه کردستان هبو او جی اداره یک بو نوکی کردستان ها که ایرو ام تخییل دکن و عالی دنده جی ام دبینن لوزان تی و سینورا نوبرا ترکیه و سوریه و ایراق ام لید نرن خطا ترینه ای او جی وصابو یعنی مرکانه بیجه تدی شخواه شکردان نپرسینه لی جبو که جیره بنیا و خطه و که ام جیره بین بن خط بکاو دست فرانسیز و انگلیز لما تاویزه که جبو باکور خط دای حاتیه دانین جبو که به ترکارا لحو ورن
1: دو تاویز در دانین تاویز در پیشن روسیه و او جی باورم یعنی دست پی که دا پشته هزار نصد و هفده و پشته هزار نصد فرانسیز هزار نصد و هفده و نوزده نیت وان اوه که رژیم بولشویک بخن و قفقاسیه دا او رژیم نمینه تنه هزار نصد و بیستی پی بردی بینه که او طاقه دا وان نیه و دوی دا فاکتوره که دن زیه فاکتوره لنین و اتاتورک مصطفی کمال با. مصطفی کمال بوی وقتی لنین را گرک نامت نامت شینه جرد بجی بون زیلدیجی امپریالیزم نه، ام زیلدیجی امپریالیزم نه. مادام که ام هر دو زیلدیجی امپریالیزم نه، بون هر امپریالیزم گرچیان جورت راکن، او بین که ام زی بین امپریالیزم ارمنیا جورت راکن. یبوی مصطفی کمال امپریالیزم ایه، نه بریتانیا، نه فرانسه. او لنین زیر استفاده کرد. لنین عالی کاری مصطفی کمال که او کافکاسی دبی بولشویک، او بریتانیا و فرانسه دبین که قوت آن نمایند. حرب یکان سر جهان یکان سر که پرگ گرانه میلیونان عسکر تیم کشتن هر دو ولایتان دزی هندی فکر گشتی سر نفرت کن هزار نصد و بیستی دال ایراق رابرنکه لدج بریتانیا کردید که فنا بگیم هزار نصد و بیستی دال سوریه ایسیان اک دسپیت که اده که ایسیان دسپیت کرن ابراهیم حانونا کرده که و اونا پر شکلی که وکرید بیدن که تا قدر وان تنه کو رجالتا ناوین و قفقاسی همی بشکلی که گشتی بگزن دست اونا وی وقت او فکر درد که به میدانه تمام موسکوه هیه موسکوه دولتی که موسکوه قویتی که ویه ام متقبله ام موسکوه هیبه ترکیه دولتی که وای کردی شو آزادی خونا خوازن جبر کرد که وقت سفر داد گله کرد سرکیم کردم سرکون عشیران سرکیم آقای به کرد به کرد دیجی هبونا کردستانه که جبر کرد ترسن که ارمنستانه که هبه ترسن که دعوای اسلامی جبران پرمیمه مادام سی کردی نخوازن امیدیا اصلا بکن که بلا کمالیسته ام کمالیست من نمی‌بکن و بلا سینر دور به و مصطفی کمال زیویا مجبور قبول که مصطفی کمال گالگار کیویا یم دبیجم سینور ما حتی جی که عسکرن ملشکرن کار میتن لوی دبسکرن جبه کردان اویا فلاکت که مازن جبه کردی که عالی کاریا مصطفی کمال کرگون جبه وان تشتیمی ما بون که کردستان یک گرتی بمینه که کردستان جیرین و کردستان روجاوا به آزاد کرن بی گیشه ترکیم یوسف زیا الگیم مجلسه ده بیجه آخافتن یوسف زیا مجلسه ده هزار نصد و بیست و دو دو بیست و سی راستی آخافتن گلی گرانن واتک مرو آوان آخافتن آبخینه استرد کرن چاوه من ده بیجه زانم که گوتاری ده تشتیک از بیجه مانه که ویجبه یوتنه تنی کردستان جور تراد ده و یوسف زیا پارشه ده بی ایدام کرن
0: بله نها املید نرن تدی وقتا داعشی درکت دیسا دوه داعش دیجی سایکس بیکو هبو و دگو سینورا نمبر سوری و ایراقی مرا کر حتی ویدیوی پروپاگانداش خوره بلا کرن و روژا ایروین املید نرن اب تایبتی وی دما داوی اف دو سه سالین داوی شخوه شروع پفچون هر هبو لینها هر تش ناف هف کتیه و تی گوتن روشلات ناوین جنوه تی دیزاین کرن تدی نها ام بهتر بحث عملی قاده کن الی وی داوی انگلیزی کتن ناف بره مروه که مقایسه که بکه یعنی و که تشبیه که بکه ساکس بیکو جاره کدن زندید بلی روشلات ناوین لی هفسنگی بلی گور ولاتین دن هاتیه گو هرتن
1: باورم تازه احمده که مارا بیجه که ساکس بیکو که دو دوان درست که میدانه انگلتره گره فقیره و بلنگازه امکانه یه عسکری ایرو تننه فرانسا gerek عالی عسکری ده امکانه یه گره تننه و نفوذ آوازی آقاسا پرزه دنبه تنه سبه ده چپ قومه همه وی نزانم این روش برکو انگلستان کاره روله که سانکی بلیزه فرانسا کاره روله که سانکی بلیزه روسیا وضعیت که پرخرابته یه یعنی روسیا سال پینجی ده شستی ده اکتوره که راستی گره میم بون حتی سال دو هزار دهی ده ده گره میم بون تنه ایرو روسیا همین امکانه خو لوکرانه هبا کر و چین توازه که نفوزه که ویه به تنید آلی بیجین دیروکی دا نفوزه چینه در و منطقه خود تو چایی که نفوزه که عسکری نبون لشکری نبون لو مامارا دبینه که ایروک فقط اکتور اکتنه یه اکتور اکتنه که بینگهی تنه یه که روزاله تناوین نو و ساز بکنه و اوه که اوه روله دگری استیو خو ایرو اسرائیل اسرائیل استراتیجی که اوستان که حتی دو هزار و بیستو سیان تنه بون حتی قتل عامن حماس 2023 ده تنه واتا که مارو استراتیجی اسرائیل ده بینه داوی 2023 ده استراتیجی که نو درد که میدانه و نتانیاهو اوه گلک جاران ده بیجن ایروپه و ام هندی اولاتن که خود بپارزه ام اولاتن که در رجاله تنابین نو و ساز بکه و گلک علامتی هنه يعني مثلا لبنان مرض بينه قسم مثلا ايران ده مرض بينه ثاني مرض بينه كنا بين هندستان و اسرائيل ده تماس انجلي خرتنا سرق وزير هندستان مودي شو كنسته لو اخفتنا كي جلك مهم كركو او اخفتن اخفتنا كي استراتيجي بون استراتيجيك بون مرض بينه كنا بين قبرص و هندستان و اسرائيل ده مناسبه كي ترمزن هي اسرائيل توازه ايه رول بليزه لبله ولات که پشوجه مارش تقصا بزید نبزید ولات که پشوجه هیبریس هر تن پرتری که هیبریس چیه هیبریس او مفهوم که یونانیان بله داد گرکیان بله داد هبون جبوی گرکیان هیبریس او بون او هیس بون کمرف خوک خدایی که ببینه او مرب باوریا مرب باوریا خو به قوت خوب خوبینه یونانی جوی پرترسیان یونانی دوگوتن که واتا که هیبریس هبه گره نوموسی هبه نوموس چیه؟ نوموس عادته، نوموس قانونه، نوموس دنگیه گره او هبه جبه او تنه به واتا که نوموس تنه به و چه نمسی زرد که به میدانه نمسی سی انتقام قدانه یعنی دبو که استراتژی اسرائیل پرنچه سری یعنی ایرو او اکتوری که کار به روجاله تنابین نوه آوا بکنه تنه یه بایدن کاربون ایب کن استراتژی که ویدن هبون تنه واتا که مرد استراتژی امریکا ایرو دبینه او استراتژی گوستان کتنه یعنی والایی که یه او والایی دیش قصه دوام بکن پشتوی والایی ده ده چه به یعنی قوت نو درکزن میدانه یعنی درنکزن میدانه ایران و ترکیه و که اصرا شانزدان دیدون قوت مزن یعنی نبون قوت مزن یازی و که اصرا نوزدان اصرا نوزدان حسره که بیه که بیه دنگه مجبور که تو قوت تنه که کاربو هگمونی اکتاینه نه انگلتره نه فرانسا امریکا و وقت تنه روسیا قوت ای هیه لبنه روسیا هر جیدن نه یعنی اکتوری که معروف کاربه بیجه قوت که معروف کاربه بیجه هگمون تنه و دبو که پشت ترامپ تا امنو و بکنون پریوده که اکتوری که هگمون تنه بند

وجبير نكن خلكن ما هروجا اين تين وشاندن وندكارن لسر همو پلاتفورمان گوداريا ما بكن ميديا تيكا آر دي جي تيده بله به ویاوایی دما کجمه را حتی به وقتاندن مدا گرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره وید.